Yo, vele nje fanele sihambe. Siloku siqhubeka nempilo. Sigada amabululu. Manje uNkulunkulu uthini?